0: hello, gesquirt.
1: You're not so glad holiday, elke maand trek hy die pay. As hy in die skadie sit, hou sy graag
2: selfs aan met smid. Hulle speel en sing mooi, ne? Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.
1: Hulle speel en sing mooi. Ja, ja.

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker maandagochtend. Die weer as dinge breek, nee, en dinge werk nie uit nie, en jy kry nie wat jy wil heen nie. Beteken het nie, die Heere hoor nie jou gebeur nie, het beteken nie, jy bid in die ceiling vast of so iets nie, het beteken ook nie die Heere worry nie. Weet jy wat beteken het? Dit beteken iets het gebreek, en dinge werk nie uit nie, en jy kry nie wat jy wil heen nie. Ek en jy, wat vanochtend na die boodskap luister, of wanneer ook al jy na die boodskap luister, ons dien die Heere, want hy het ons eerste lief gehad, hy is ons eerste liefde, en, omdat ons wil hemel te gaan, dus ek kom ons die Heere dien, ek en jy dien nie die Heere, dat dan nooit niks breek nie, en alles altyd uitwerk nie, en ons altyd ons sin kry nie. Prediker 3, kom waarskie ons, dat daar is 'n tyd vir alles, daar gaan definitief 'n tyd wees, wanneer dinge reg is, maar daar gaan ook een tyd wees wanneer dinge breek, daar gaan ook een tyd wees wanneer dinge uitwerk, maar by the way, daar gaan tyd wees wanneer dinge nie uitwerk nie, daar gaan een tyd wees wat jy kry wat jy wil hê, maar daar gaan ander tyd wees wat jy nie kry wat jy wil hê. So ek en jy moet onthou, as dinge nie uitwerk nie, it doesn't mean God is absent, dit beteken dat hy is ons krag in die oomblikke, en wanneer dinge uitwerk, en wanneer ons dit kry wat ons wil hê, en dinge nie breek nie, dan is ons ook in dankbaar vir die Heere in die oomblikke, want hy is ons voorsiener. My en jou verhouding met die Heere moet nie subject to wees nie. Vader, ek dien nie subject to dat dinge nooit breek nie, subject to dat dinge altyd uitwerk nie, of subject to dat ek altyd kry wat ek wil hê nie. Nee, ek dien u, want ek is lief u, ongeacht die omstandighede. Ek dien u, want u het ons eerste lief gehad, en Vader, ek dien u. Ek dien u, Vader, want ek wil hemel toe gaan, dis hoekom ek hier dien, en ongeag of dinge nou reg is, of breek, of dinge nou uitwerk, of nie uitwerk, en of jy nou jou sin kry, of nie jou sin kry nie, it doesn't make God less God, dit is eindelijk vir my awesome, is, ek en jy sal nie getuienis sê, as dinge altyd uitwerk nie, as nooit niks breek nie, en ons altyd kry wat ons wil heen nie, in teendeel is dit baie gevaarlik, ek en jy sal nie God nodig hê, ons sal minder reliant wees op die Alfa en Omega aan die begin en einde. Dis gevaarlike plek om te wees. Hy is ons bron, ons fokuspunt, ons middelpunt, ons rede hoekom ons lewe. En ons kan nie 'n subject to verhouding met die Here hê nie. Maar, voor ek nou verder praat, kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. Wat 'n voorreg is dit vanoggend as die kinders, om net te besef dat dinge gaan nie uitwerk nie. Nee, partij keer gaan dinge uitwerk, en partij keer gaan dinge breek, en ander keer gaan het weer reg wees. En Vader, dankie dat ons vanoggend oor ons gaan kry, partij keer wat ons wil, en ander keer gaan ons nie. Maar ongeag is ons verhouding met u nie subject toe nie. Ons is lief vir u ongeag, Vader. Dankie wanneer dinge reg is, dat ons u kan loof en prys, maar wanneer het ontbreek, dat u ons bron is en ons krag is. Dankie Here, dat wanneer alles nie uitwerk nie, dat ons op u kan vertrou om ons deure te dra, en dankie wanneer dinge uitwerk, dat ons u kan loof en prys, dat u voorsien, en dankie Here, wanneer ons so nou en dan kry wat ons wil hê, dat ons u kan loof en prys, en weer is net genade, en ander kere wanneer ons nie kry wat ons wil hê nie, dat ons nog steeds u kan loof en prys, in daai storm en daai omstandighede ook. Dankie Here, dat u ons eerste lief gehad het, dat u vanoggend vir ons nuwe perspektief gegee het, en dat ons vanoggend weet, ons is niks sonder u nie, aan u al die lof en al die eer, en ons bid het in Jesus naam, amen. Julle met 'n geseënde, fantastiese, lekker maandag verder, as dit die Here se wil is, gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag, en vanaand begin ons met 'n splinter nuwe boek, ons stap hier die Bybel, ons slaan met psalms, en ons begin vanaand, ek is baie opgewonde hieroor, met die boek van Spreuke, kan nie wag om weer Spreuke te stap nie.
1: Goeiemôre, kom ons opstaan en die naam van die Here groot maak op hierdie nuwe week, hierdie nuwe maandag, en ons kan net 'n verhouding met die Here hê, en ons kan bly bou daarop, en ons kan ons gebedslewe in orde kry, want ek weet daar waar gebid word, daar gebeur dinge, en ek wil jou uitdaag in hierdie week wat voorlê, om werklik waar by Jesus uit te kom, werklik waar op jou knie te kan gaan en die aangesig van die Here te kan soek. Ek staan in die oggend op, so 3:00 die oggend, dan bid ek vroeg in die môre, want dit is waar Jesus ook gebid het, vroeg in die môre, op sy knie waar het stil is en niks jou kan pla nie, en niks jou kan hinder nie, nie telefoon wat lei nie.

0: voer. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Wil vanmôre met jou praat oor Ek is die pad. Jesus sê toe, Ek is die pad. 'N Paartjie wat op toer is in Switserland, het in 'n pragtige stad Berne aangekom. Hulle was op pad na die woonbaarpark op een van die hoofweë wat uit die stad gelei het. In die vreemde stad en verward oor die regte pad, het hulle stilgehou om hulle rigting te bepaal. Die vrou stapte oor die straat om by iemand te verneem of hy hulle kon help. Uiteindelik het sy na die motor teruggekeer en vir haar man gesê, Hierdie man gaan ons daarheen neem, volg net daardie blou motor. Die vrywillige gids was so goed soos sy woord. Hy het vir hulle meer as 4 kilometers gelei, tot reg voor die hek van die woonwaarpark, en hulle toe gegroet. 'N Persoon wat die pad ken is altyd beter as 'n lang lys aanduidings. In 'n baie sinvoller betekenis was Jesus, en hy is nog die pad. Hy het nie die lyste van wette en instruksies gegee nie. Hy het die lewe van God voor hulle en tussen hulle uitgelewe. Hy doen dit nog altyd. Hy doen dit nog vandag nog. Toe hy vanoggend opgestaan het, het hy alreeds geweet wat op hierdie dag en op jou pad gaan gebeur. Elke woord en daad is die pad wat vir ons aangedui word om te bewandel. En wat meer is, hy lei jou elke tree van die pad en gee jou rigting deur. 'N Duisternis van onpaaie en kortpaaie, van afwykings en verkeerde paaie wat dreig om jou te laat verdwaal. Wanneer jy gevaar loop om jou pad te verloor, is hy daar om vir jou die regte rigting aan te dui en jou weer op die regte pad te plaas. Sorg dat jy Jesus as die pad van jou lewe altyd voor oë hou en leef volgens sy wil en welbehaag. Christus gee nie aan ons voorskrifte om die pad na God toe aan te dui, soos wat godsdienstige leermeesters doen nie. Hy is self die pad. Kom ons bid saam op hierdie maandagmore. Here Jesus, ek erken U as die pad tot ware lewe, en ek pleit dat U my elke tree van die pad sal begelei. Here, dankie dat U ons sal lei, Here, en dat ons sal kom by strome van lewende water. Here, dat ons sal kom, Here, waar ons voller en voller sal word van U. Here, en op die maandag is het ons begeerte, Here, dat ons op die regte pad sal bly. En dankie daarvoor vir die rigting en die leiding wat U vir ons gee. En dankie dat ons kompas ingestel is om in die regte rigting te kan beweeg. Wees saam met ons, Hemelse Vader, op hierdie maandagmore.
1: Goeiemôre lieve luisteraars en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In die eerste 5 verse van Galasiërs 2 vertel Paulus van 'n groepie mense wat stilletjies in die vroeë kerk ingesluip het. Hulle doel was om die gelowiges dop te hou en die vryheid wat hulle in Jesus gehad het van hulle weg te neem. Hierdie indringers het daarop aangedring dat hierdie nuwe Christene eers allerhande ou godsdienstige wette en mensgemaakte reëls moes nakom om gered te word. Hulle wou dus die gelowiges eintlik weer slawe van die wet of slawe van reëls maak. Maar, hoor wat sê Paulus in vers 5. Hy sê vir hulle het ons nie een oomblik meegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly, net tot sover. Met ander woorde, liewe luisteraar, Paulus het eenvoudig net geweier om toe te gee. Waarom? Want hy het geweet, sodra jy enige iets by die kruis van Jesus voeg, is dit nie meer die evangelie nie. As ons dink ons redding hang af van Jesus, plus ons eie goeie dade of tradisies, dan verloor ons die genade. Dan verval ons terug in slavernij, waar ons heeltyd moet probeer bewys dat ons goed genoeg is. Die ware evangelie, liewe luisteraar, is dat Jesus alles klaar gedoen het. Ons, ek en jy, is alreeds gered vanuit genade en geloof alleen. Vandag probeer die wêreld en soms ons eie gedagtes ons ook weer slawe maak. Ons dink ons is eers vir God aanvaarbaar as ons perfek presteer of aan almal se verwagtinge voldoen. Daarom, liewe luisteraar, kom ons neem vandag 'n besluit om, net soos Paulus, nie vir een oomblik mee te gee nie. Kom ons staan vas in die vryheid wat Christus reeds vir my en vir jou gekoop het. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Seën asseblief al my doen en late en wees ook so by elkeen van my geliefdes. Amen. En al ons kykers en luisteraars by die huis, baie welkom en ook by julle by die opname. Ons bid dat het dan ook vir julle 'n leersame en 'n geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo en bid vir elkeen van ons hier in die banke. Die wat die Bybel sê het, wil ek graag uitnooi om saam met my oop te maak by Markus hoofstuk 4. Ons gaan saam lees vanaf vers 35. Ons thema vanoggend: as die Here almagtig en liefdevol is, waarom is daar swaar en pyn en lyding in die wêreld? Markus hoofstuk 4 vanaf vers 35. Die opskrif daar meld: Jesus maak die storm stil. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: kom ons vaar oorkant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Net tot sover ons gedeelte vanoggend. My vriende, ons vertrekpunt vir vanoggend se eerste komplekse vraag in ons nuwe reeks getiteld Wat sê die Bybel? Begin hier in Markus 4. Ons lees Jesus en sy disippels is saam in 'n skuitjie op die see van Galilea en skielik, onverwags, word hulle oorval deur 'n geweldige storm. Met die golwe wat een na die ander oor die boot se rand breek en die skuit wat al hoe meer water begin inkry, raak hierdie ervare vissermanne naderhand daarvan oortuig dat hulle daar in daardie storm daar op die see gaan sterf. Hulle gaan dit nie maak nie, hulle gaan dit nie oorleef nie. Hulle skud toe vir Jesus wakker, sê die skrif, wat agter in die skuit slaap, met 'n vraag wat eintlik as 'n rou beskuldiging gesien kan word. Hoor die woorde waarmee hulle hom wakker maak. Hulle sê: Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. Skyf die 7. Nou vriende, tot vandag toe vorm hierdie vraag deur die eeue nie net 'n teologiese debat vir filosowe en kerkvaders nie. Dit het ook 'n emosionele kant wat die kansel skud en wat die mensdom vir eeue in die donker weke van die lewe in hulle kussings inskree. En dis ons titel, ons tema vir die oggend, naamlik: as God liefdevol en almagtig is, waarom laat hy pyn en lyding en kwaad in die wêreld toe? Ons kan dit anders stel met 'n agneming van Markus 4. Waarom voel dit baie keer asof die Here slaap terwyl my skuitjie besig is om te sink? Die skeptici daar buite
2: is natuurlijk baie lief daarvoor om hierdie vraag te gewil gebruik as een logische skaakmat teenoor ons christene, nie waar nie. Hulle sal baie keer argumenteer, skyfie 8, as God almagtig is, dan het hy die mag om alle pijn te stop. As God liefdevol is, dan wil hy alle pijn stop. Maar pijn en boosheid is hier, dit is steeds teenwoordig in die wereld. Daarom, en so lei hulle argument dan verder, is God dus of nie almagtig nie, of hy is nie werklik liefdevol nie. En dit, vriende, vir 'n groot deel van ons mensdom, vorm hierdie die hart van die probleem as het kom by swaar kry. Die grootste pyn is dikwels nie daar die fisiese einde van die siekte of die verlies nie. Die grootste pyn is baie maal eerder die vrees dat God nie my omstandighede kan of wil verander of verbeter nie. Dat hy, en ek sê dit nou met groot nederigheid en met respek, dat hy onverskillig optree in die skepping. Dat hy slaap wanneer ek voel ek is besig om te sink. My vriende, het is belangrik dat julle dit mooi saam met my sal insien vanoggend, dat ek gaan nie vanoggend probeer om enigszins goedkoop antwoorde te probeer gee. Ek gaan nie probeer om vroom bybelverse as pleisters op diep bloeiende wonde te probeer plak nie, want ek besef hierdie vraag, waarna ons vanoggend kyk, is nie net een baie komplekse vraag nie. Maar ek weet vir baie van ons is dit ook een uiters sensitiewe vraag. Wat ek wel vanoggend gaan probeer, met die bietjie tyd wat ons het, is om 'n denkrigting te skep, soos ek net nou ook gesê het, wat ons kan huis toe neem en verder oor kan gaan bid en kan oor gaan besin en navorsing kan gaan doen en verder kan gesels. Nou, wanneer een mens probeer om een antwoord op hierdie vraag te wil gee, is ek nogal persoonlik geneig om groot aanklank te vind by een Amerikaanse theoloog, Cliff Connectle, skyfie 9. Ek is nogal geneig om op sy benadering te wil steun. En daar is verskeie video's van hom op sosiale media waar hy oor die onderwerp praat of in die kerk. Hy is ook iemand wat soos Charlie Kirk universiteitskampusse besoek en met die jeug praat en hulle vrae probeer beantwoord. Hy is op verskeie podcasts wat hy ook oor die onderwerp praat. En elke keer as hierdie vraag aan hom gestel word, is sy eerste reaksie, sy heel eerste reaksie op hierdie komplekse vraag, is deur te sê, ek weet nie. Ek weet nie. Want dit is 'n vraag wat maak nie saak hoe ons dit benader en bestudeer en daaroor besin nie. Dit bly 'n komplekse vraag wat bo ons menslike verstand bly. Daar is altyd net nog vraagtekens. Hy sal sê, ek weet nie waarom God pyn en lyding laat plaasvind nie. Filosofe en kerkvaders worstel al eeuwe oor die vraagstuk somme om met 'n deurslaggewende antwoord voor in dag te kom. Die Bybel gee ook nie vir ons 'n pertinente direkte antwoord op hierdie vraag nie. So in die eerste plek, om eerlik te wees, as ons oor hierdie vraag saam begin besin, sal hy sê, eerlik waar, ek weet nie. Goed, maar Ons moet hieroor begin saam dink, ons moet iets aan mekaar sit, wat gaan ons vir die wêreld sê, wat gaan ons mekaar sê? En dan is dit interessant dat sy benadering, het ek in my navorsing gesien, is 'n konsensus benadering met ander geleerdes, en almal het dieselfde neiging om hierdie vraag te wil begin antwoord, gaan hulle na die oorsprong van pyn en lyding. Met ander woorde, hulle begin deur te vra, waar kom pyn en lyding en swaar vandaan? Dis die eerste punt waar daar begin word. En het is hier belangrik, vriende, dat ons dit moet insien, dat die skrif het vir ons baie duidelik stel, dat God nie een stikkende wereld geskep het nie. Hy het nie. Beide Genesis 1 en 2 sê vir ons baie duidelik, dat nadat God die wereld geskep het, was het perfect en het was volmaak. 7 keer kom die woord goed in Genesis 1 voor. Die laaste keer sê die Here, dit was baie goed, of dit is baie goed. So die wereld wat die Here geskep het aan die begin, was perfect en het was volmaak. En het is in hierdie toestand, wat het aan die mens oorhandig is, en vir die mens die opdrag gegee is, bewerk dit, bewaar dit, bestuur dit namens my. Maar nou is die vraag,

verkeerd is om hom lief te hê nie. Ware liefde kan nie geprogrammeer word nie, kan nie afgedwing word nie. Dit vereis 'n vrye keuse. Daarom het God vir die mens die vermoë gegee om te kan kies tussen reg en verkeerd, om te kan kies tussen liefde en rebellie. Maar wat is die hartseer gevolg hiervan? Baie van die lyding wat ons vandag in die koerante lees en op die televisie sien en wat ons self ook moet deurmaak, voorbeelde soos oorlog, korrupsie, kindermishandeling, misdaad ensovoorts, is nie God se skuld nie. Dit is die direkte gevolg van die mensdom wat hulle vrye wil misbruik het om kwaad te doen. Ons het gedink, die mensdom het gedink, ons kan onsself gelukkiger maak, ons kan meer gelukkig wees sonder die Here. En ons het besluite gemaak wat teen sy wil gaan. En op die ou en het skade veroorsaak. So ons kan nie vir God die skuld gee vir die donkerte in die wêreld as dit ons is wat die keuse gemaak het om die lig uit te skakel. Dis God se skuld. Die tweede aspek wat hiermee gepaard gaan, lees ons in Genesis 3, is die sondeval. Die mense doelbewuste rebellie teen God. Toe die sonde die wêreld ingekom het, vriende, het dit nie net die mens se siel besmet nie, maar dit het die hele skepping besmet. Hoor wat sê Paulus hier oor in Romeine 8 vers 20, hy sê dat die skepping aan die nietigheid onderworpe gemaak is. Die 2020 vertaling sê dit beter, hy sê die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan. Johannes Calvin gaan voort hierop, nee, gaan vir my bietjie terug met die skyfies, ons is nou by skyfie 12. Johannes Calvin bou voort hierop deur te sê, daar is geen deel van die wêreld wat nie deur 'n soort malaatsheid van skuld geraak is nie. Die hele skepping is onderworpe aan korrupsie, nie uit eie wil nie, maar omdat dit die las dra van die mens se sonde. Johannes Calvin, een van ons groot kerkvaders in die protestantse kerk. Met ander woorde, vriende, as ons hierdie deel net moet saamvat, of ons nou daarvan hou of nie, of ons dit sien as regverdig of onregverdig, dit is die gevolg. Ons bevind ons in 'n wêreld wat besoedel is weens die sondeval en die mens se vrye wil, verkeerde besluite. Nou kom ons by die moeilike deel. Nou kom ons by die komplekse deel. Nou kan ons mekaar vra, maar hoekom neem God nie net alle pyn en lyding en swaar en seer weg nie? En in my navorsing, en daar was baie, en ek probeer nie sê dat ek die beste antwoord vir oggend het nie, ek dink daar's persone wat baie slimmer as ek is, wat dalk beter bewoording en beter antwoorde kan gee, maar in die antwoorde, na die bestudering van die skrif en die belydenisskrifte, kom ek by die slotsom, die Here neem het nie weg nie, want dit vorm nie deel van sy soewereine raadsplan nie. Dink vir 'n oomblik saam met my, as die Here die hele tyd die gevolge van ons oortredings, van ons sondes moet wegneem, hoe gaan ons leer? Hoe gaan ons groei? Hoe gaan ons, soos wat Petrus sê, gelouter word? Hoe gaan ons tot die besef kom dat ons vrye wil sekere gevolge en sekere implikasies het? So die Here neem dit nie weg nie, want dit vorm nie deel van sy soewereine plan. Nou is die opvolgvraag, en weer eens, dit raak kompleks. So, Erich, as jy vir my sê die Here neem dit nie weg nie, beteken dit dat hy pyn en lyding en swaar goedkeur? Met ander woorde, laat hy dit toe. En hier moet ons ook sê nee. God laat dit nie toe nie, God keer dit nie goed nie. Want as ons sê, God laat pyn en lyding en seer en swaar toe, dan koppel dit 'n negatiewe konnotasie aan God. Dan is dit asof ons wil sê, God, wanneer hy dit goedkeur of hy dit toelaat,

beteken het dat hy gee 'n tree terug en hy neem 'n passiewe posisie in. Met ander woorde, onbetrokke staan hy op die kantlyn, magteloos, maar net in toekyk hoe ons swaar kry, hoe ons deur die seer maar moet worstel. En vriende, ek weet nie van julle nie, maar dis nie hoe ek God leer ken in die Bybel nie. As 'n God wat terug staan en onpersoonlik nie deel het van ons lewens nie. Dit gaan vir my absoluut teen die wese en identiteit van ons God. God is alles behalwe onbetrokke en magteloos. Nou kom ons weer terug by die vraag, maar hoe moet een mens dan in die verstaan? Hoe moet een mens dit dan nou interpreteer? Hy neem het nie weg nie, hy keer het nie goed nie, hy laat het, ons moet het nie sien dat hy het toelaat nie. Hoe moet een mens dit nou theologisch verklaar? Binne gereformeerde protestantse geloof, weer eens steen ek op die skrif in die belydenisskrifte, en ek dink 'n beter manier om het te verwoord is deur te sê God keer het nie goed nie, hy laat het nie toe nie. Wat hy eerder doen is hy bestuur dit, hy regeer dit, hy beskik dit, hy benut dit ten goede. Nou dit is nou alles hogere woorde, ek weet, kom ek vereenvoudig dit. Eenvoudig gestel, wanneer ek en jy in pyn en lyding verkeer, reik die Here uit na ons. Kom soek die Here ons. Kom vind die Here ons. Tree hy in ontmoeting met ons. Kom vervul hy ons met sy teenwoordigheid en sy bystand. En as ons hierdie interpretasie neem en ons gaan vat dit na die skrif toe, sien ons hierdie fantastiese goue draad dwars deur die hele Bybel. Vinnige paar voorbeelde. Ons dink aan die tuin. Wat was die eerste reaksie van die Here nadat die mens gesondig het? Hy het die mens kom soek in die tuin. Hy het met die mens kom in ontmoeting tree met die tuin. Dit was 'n bittere slegte gebeurtenis. Die mens het sopas teen die wil van die Here gedraai. Maar hoor wat gebeur. In sy gesprek met die slang, wat sê hy vir die slang? Hy sê, in die toekoms sal daar iemand kom, jy gaan in sy hakskeen byt, maar hy gaan jou kop vermorsel. Na wie verwys hy? In Genesis hoor ons die eerste keer die aankondiging van Christus se koms. Met ander woorde, dit is 'n verskriklike gebeurtenis. Die Here het nie goed gekeer nie, hy het dit nie toegelaat nie, maar hy het dit benut ten goede. Christus se aankondigings, of Christus se aankondiging het daar uit geskied, het daar na vore gekom. Hy het ten goede benut. Aartsvaders, ek dink aan Jakob. Die Here het definitief nie Jakob se bedreery teenoor Esau toegelaat en goedgekeur nie. Maar as ons die verhaal verder lees, sien ons hoe hy dit ten goede benut het. Ek dink aan Josef. Ons almal ken die storie van Josef wat deur sy broers verkoop is. Ek wil vir julle in Genesis 50 vers 20, slaai 13. Ek wil vir julle sy woorde aan die einde van die boek Genesis lees. Hoor hierdie getuienis, hoor hierdie belydenis wat hy teenoor sy broers spreek. Hy sê vir hulle, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Weet julle wat sê die lewende vertaling? Die lewende vertaling sê, God het die kwaad omgekeer in iets wat goed is. Die Here het nie goed gekeer en toegelaat, en was nie gelukkig daarmee dat Josef se broers hom verkoop het nie, maar hy het dit ten goede benut. En kyk die goeie einde wat het op die ou einde gehad het, die positiewe einde wat het op die ou einde gehad het. Job. Mens kan nie oor pyn en lyding praat sonder om nie by Job 'n draai te maak nie. Wat is een van die grootste en belangrikste lesse wat ons in die boek Job leer? Die lewe is onregverdig, God is regverdig, moenie die twee met mekaar verwar nie. Ek gaan dit herhaal. Die lewe is onregverdig, God is regverdig, moenie die twee met mekaar verwar nie. Ons weet hier wat se diep waters Job gegaan het in sy lewe, maar hoor sy getuienis aan die einde van die boek.
Vooral in die einde van 4 hoofstukke waar hy in 'n intieme gesprek met die Here verkeer, dan sê hy die volgende, Job 42 vers 5, skyfie 14. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Hoor hy groei. Rooi daai geestelike ontwikkeling wat by hom plaasgevind het. Aanvaarding wat hy gekry het. En die skrif sê vir ons, dit het gebeur omdat die Here hom gevul het met 'n abnormale teenwoordigheid. Hy het die Here ervaar soos nog nooit tevore nie, en dit het hom gehelp om hierdie negatiewe te transformeer na 'n positiewe. En so kan 'n mens deur die hele Ou Testament beweeg, vriende. Konings, profete ensovoorts. Maar op die ou ene bring het ons weer by Markus 4. Bring ons weer by Jesus Christus. Ons kan selfs verder gaan. Jy kan nog gaan kyk na die uitstorting van die Gees, en jy kan gaan kyk na die apostels, en jy gaan kyk na die vroeë kerk, maar weens ons tyd wil ek begin afsluit skyfie 15 deur na Markus 4 te gebruik as 'n praktiese voorbeeld van hoe Jesus 'n krisis, in plaas van om te sê hy keer dit goed of hy laat dit toe, eerder te sê hy bestuur dit, hy beskik dit, hy benut dit ten goede. En ek wil dit doen aan die hand van 4 punte. En hiermee begin ek klaarmaak. Nommer 1. Markus 4. Die storm op die see. Wil eerstens vir my en vir jou vanoggend op 'n vertroostende wyse kom sê, Jesus is saam met jou in jou bootjie. Dis die eerste belangrike ding wat ek en jy vandag moet weet. Die Here is saam met jou in jou bootjie. Jy is nie alleen nie. Baie keer wanneer ons met pyn en swaar en seer dink, dan voel ons afgesonder van die wêreld. Voel vir ons of ons die enigste een is wat besig is om op droë grond te verdrink. Ons kyk rondom ons en almal lyk so gelukkig, maar hier binne in jouself voel dit vir jou, jy is die enigste een wat swaar trek. Jy is nie alleen nie. Jy is dalk enkel lopend. Jy het nie ook nie meer 'n lewensmaat nie. Jy het dalk nie meer familie nie. Jy het nie naastes met wie jy kan kommunikeer en met wie jy kan praat nie. Jy is dalk iemand wat op hierdie stadium sukkel met 'n lae selfbeeld. Mense het jou dalk teleurgestel. Mense het jou dalk seer gemaak, en as gevolg van dit sien jy nie kans nie. Jy is nie bereidwillig om uit te reik en jou seer en jou swaar met mense te deel en mense in te trek in jou lewe as 'n ondersteuningsstelsel nie. En daar die gevolg daarvan, jy voel alleen. Vanoggend wil die Here vir jou kom sê, jy is nie alleen nie. Hy is saam met jou in jou bootjie. 2 keer word daar genoem in hierdie gedeelte. Jesus was in die boot saam met die disippels wat gestoei en geworstel het daar in die storm. Dit voel dalk vir jou asof hy slaap. Onthou wat ons net nou vir mekaar gelees het tydens die fotum in Psalm 121, waar die Here duidelik sê, ek sluimer nie in nie, ek slaap nie, ek is dag en nag by jou. Dag en nag hou ek my hand oor jou. Jesaja 43, staan nou uitdruklik geskryf, dit maak nie saak of jy deur vloedwaters moet gaan, of jy deur vuur moet gaan nie, jy stap nie die pad alleen nie, ek is by jou, ek is saam met jou in jou bootjie. Al voel jy hoe eensaam en alleen. Jy kan jou hart teenoor die Here oopmaak, jy kan jou hart teenoor die Here uitstort, dis die tipe verhouding wat hy met jou wil hê. Hy wil weet wat in jou diepste binneste aan die gebeur is. Nie net die positiewe nie, maar veral ook daardie dinge waarmee jy stoei en worstel. Daardie seer. Waarop jy sukkel om aanvaarding te kry. Die tweede punt wat ons hier moet insien, is die feit dat Jesus ook saam met jou in die storm is. Punt 1 het gesê, hy is saam met jou in die bootjie. Punt 2 is, hy is saam met jou in die storm. Ons is baie keer geneig om te sê, niemand verstaan my pyn nie. Niemand verstaan waardeur ek gaan nie. Die Here doen. Die Here weet presies die worsteling waarmee jy stoei. Hy weet presies wat met jou aan die gebeur is.
Hy ken nie net jou pijn nie, maar hy ken pijn en seer en leiding in die algemeen, want hy het self daai pad kom stap hier op aarde. Hy weet hoe dit voel om verstoot te word. Hy weet hoe dit voel om valslik aangekla te word. Hy weet hoe siekte is. Hy ken gebrek, hy ken marteling, hy ken beskuldigings. Hy weet hoe dit voel om in 'n kruis opgehang te word vir iets wat hy nie gedoen het nie. Hy ken die dood. En in die storm waarin jy verkeer, vriende, staan die Here Jesus Christus nie een kant op die strand, daar waar het veilig is, en probeer jou van daar af vertroetel en troos en bemoedig nie. Nee, hy is saam met jou in die storm. Hy worstel saam met jou dier die pijn, saam dier die seer, saam dier die swaar. Hy hou jou hand vas. Hy praat jou constant, moed in. Hy is by jou. Psalm 139 bevestig dit net. Die Heere ken ons dit in ons diepste wese. Hy ken ons gedagtes nog voor het by ons opkom. Dit sluit ons seer in. Nommer 3. Jesus benut jou storm ten goede. En ek besef, en ek is weer eens versigtig hier, want hier is die moeilikste punt vir ons as mens om te verstaan, om in te sien. Hoe kan my huidige seer en swaar, hoe op aarde kan dit ten goede van my wees in die toekoms? Hoe gaan dit my eendag help? Hoe gaan dit my eendag, ja, hoe kan dit gebeur? As ek kyk na die voorbeeld hier, sien ons hoe Jesus die storm benut as 'n klasgids van geloof en openbaring. Hy transformeer hierdie groepie disippels, waar hulle aanvanklik in vrees was, transformeer hulle, help hulle om geestelik te ontwikkel, om geestelik te groei, na 'n posisie van diepe verwondering, waar hulle na mekaar kyk en met verwondering van mekaar sê, maar wie is hy dat selfs die wind en die see om gehoorsaam? Ek kan nie namens julle praat op hierdie punt nie, ek kan net namens myself getuig. Ek het dit al met julle gedeel. Depressie. Jou lewe val uit mekaar uit. Jy sien nie meer kans om op te staan, jy wil jou lewe beëindig. Omstandighede is die slegste wat het vir jou kan wees in daai oomblik. Vra jouself af, nou, hoe kan hierdie verskrikkelike situasie, hoe gaan dit my positief benut, hoe gaan dit my help in die toekoms? En mens sien dit nie altyd in nie. Nou, 14, 15 jaar later, kan ek hier voor julle staan, en kan vir julle sê, ja, my depressietydperk was sleg vir my gewees, maar vandag kyk ek terug en sien ek hoe die Here dit oor my pad gebring het, so dat ek met mense wat depressie het, meer en beter kan vereenselwig, beter kan verstaan waar die hulle gaan. Dis maar net my getuienis. En ek glo en ek hoop en bid vir elkeen van julle wat leiding en swaar en seer in die verlede gehad en wat het suksesvol kon verwerk, kan daar ook saam getuig gee en sê, waar ek het 'n manier gekry, hoe ek het positief kan teruggee aan die gemeenskap, hoe ek het positief kan benut teenoor my medemens. Die laaste punt wat ek wil uitlag is die feit dat ek wil hê elkeen van ons moet weet, Jesus waarborg ook jou storm se stil maak. Die seer en die swaar en die pyn wat jy nou ervaar, hou nie vir altyd aan. Dit vorm nie die finale hoofstuk van jou lewe nie. Op die laaste dag sal Jesus ook vir die chaos in die heelal sê, swyg, wees stil. Hierdie laaste punt dien as 'n waarborg dat daar vir elkeen van ons 'n stilte na die storm wag. En tot dan moet ons volhard. Tot dan
moet ons aan die Here se hand bly vashou. Want dit is 'n waarborg, dit is 'n belofte. En dit, vriende, bring 'n einde aan my poging om 'n antwoord te probeer gee op vanoggend se vraag. En ek sê weer eens, daar's slimmer ouens wat 'n baie beter antwoord kan gee as ek. Dit is maar 'n poging. Een dominee wat week in die week hier oor gepraat het, vir my gesê, jy kan 'n hele reeks oor hierdie vraag doen en jy gaan in die einde nog steeds vraai. Nog steeds vraagteken sê, maar wat hiervan, maar hoe dit, hoe daai? En daarom nooi ek jy uit. Neem vanoggend se boodskap bloot as 'n vertrekpunt en gaan besin verder daaroor. Daar's 'n rede hoekom Jesus gesê het om hierdie vraag al vir soveel eeue oor besin word. Mag ons verder onder leiding van die Heilige Gees dan in hierdie vraag verder gaan groei. Kom ons sit net so en dan sluit ons ons oë. Here, ons het vanoggend met vraagtekens na die skrif toe gegaan en die kans is goed, ons gaan met meer vraagtekens terug huis toe. Maar Here, ek bid dat vanoggend se boodskap toch vir ons kom help het en vir ons die nodige gereedskap kom bied het om verder oor die vraag te kan gaan besin. Here, dankie dat ons vanoggend net weer eens daarvan verseker kan wees dat U by ons is in ons storms, dat U by ons is in ons bootjies, en al voel het vir ons, ons is alleen, al voel het vir ons, U slaap, al voel het vir ons, ons is onbetrokke, dat ons net weer vanoggend aan die hand van die skrif en die belydenisskrifte kon hoor, ons is nooit alleen nie. Ons is nie alleen in ons bootjie nie, ons trotseer nie die storm alleen nie, en daarmee saam die wete dat daar sal 'n stilte kom. Die tyd en die datum word nie gegee nie, maar die belofte, die waarborg kom, daar sal 'n stilte na die storm wees. Heer, en ek besef, dit verg volharding, uithou vermoë, en ons kan dit nie op ons eie doen, Heere. Ons kan nie deur middel van ons eie energie probeer reg op bly in die tye van storms nie. En daarom bid ek, Heere, dat U Gees dan oor elkeen van ons sal kom, veral die wat op hierdie stadium spook en spartel met seer en swaar en pyn en lyding. Seer, swaar, pyn en lyding wat hulle dalk nog nie eens aan die wêreld bekend gemaak het, wat hulle maar diep in hulle eie hart, binne hulle eie borskas koester, Here. Dankie, Here, vir die naweek wat ons kan hê, dankie vir die reën wat oor ons gekom het. Ons bid dan ook so dat U die week wat kom in besonder sal seën.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

score, but my pride says, oh yes you can.

met die musiek van Jannie Ludek en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek.

oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te houden.

met mij oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. U was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.

0: Welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blurry gemeisie. Okay, thanks.
1: Was jou maandag blou? Hier's die oplossing vir jou. Skakel in op Ramkat Radio. Jy sal van die program

Goeienaand al die luisteraars, welkom weer by die program Dis Mos Maandag. Ja, elke maandag aan kuier jy mos saam met my, Pieter, hier op ramkatradio.co.za. Vanaand sal ek nie af vanaf jagkamp nie, maar ek kuier so 'n bietjie by my kinders hier in die Kaap, my seun Rian, skoondogter Jeannie, kleinseun Adrian en kleindogter Malika. Ek is so opgewonde om hier te wees. Klein Malika is verlede jaar 25 November al gebore. En is die eerste keer wat oupa die geleentheid het om haar te ontmoet, ne? Welkom vir elkeen wat vanavond saam luister. Ook vir julle door in huisstroom, nou kan ek vanavond sê. En jagkamp, ek is bly julle luister ook saam. Tony en Letty, wat my ook laat weet, hulle is weer ingeskakel, soos gewoonlik. Welkom vir julle ook. Ek begin al vanavond met 'n liedjie wat ek vol liefde aan my drie kinders opgedra het, en dit was vir Stean, Rian en Christel. En dit was die liedjie Dankie van Herman Kleinhans. Volgende liedjie, Koue Vuur teens Jordaan, en dan On the Wings of a Nightingale van The Temple Brothers. En so klink hulle.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op, vreet my stuk stuk op. Daar's te veel met die wêreld gevoeter, daar's te veel met die mense gemors.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Ag, hoe lekker was daai enetjie nie, né? Weet julle, ek dink jy altyd ons besef dat ons wêreldgehalte sangers in ons eie land het nie. Jy moet nou 'n bietjie luister hoe sing Pieter Koen in Terren Lamp, When You Tell Me That You Love Me. Dit is wêreldgehalte. Die liedjie daarna draai ek dan spesiaal op aan die personeel by Jagkamp Pap en Grill, ook die gaste wat daar sit, wat die die kliënte, want ek weet julle mis my sommer al klaar hoor. Moenie te veel verlang nie, ek vlieg volgende dinsdag weer terug, so dan sê hulle my weer sien daai week. Maar kom ons luister eers hoe klink Pieter Koen en Terren Lamp met When You Tell Me That You Love Me.

0: Goeie naam sê Pieter Du Plessis. Ek is mos maandag hier op Ramkant Radio op 7.0. Dit beteken net een ding. Dis 'n lekker uitsending af van die jagkamp op en Grill deur die wêreldbekende Pieter Du Plessis. En ek wil vir jou sê baie baie dankie Pieter vir elke maandag aan sy great program. Al die luisteraars sê baie welkom. Ek sê maar aan almal daar by die jagkamp sê baie welkom by Ramkant Radio. En as jy daar op die poolkompetisie deelneem, wil ek vir jou sê sterkte. En op jy wen. Nou ja, ons is skakelie van op Kaapstad, ons keer lekker saam en geniet die rest van die aand saam met Pieter Du Plessis op Ramkant Radio op CO.za.
1: Baie dankie Rudolf vir daardie boodskap. Ja, ek sit ook hier in Kaapstad vandag, soos ek vroeger gesê het, ek kyker bykie by my kinders, wat een voorig kinders en kleinkinders, wat een mens het. Ek moet dan sê, vandag was een heerlijke dag, eindelijk gister en vandag, heerlijke dag hier in Kaapstad. Ek en my skoondochter en my kleinseen was een bykie vroeger vanmiddag daar na die strandse kant toe. En man, een prachtige dag. Ek was amper dus om in die koue water in te duik, maar ek gaan maar nie so braaf wees. Rudolf, baie dankie vir daardie boodskap, waardeer het altyd. Nou is het weer tyd vir boererate, en ek gaan nou so bykie minder gevaarlik as lees vanavond, want ek het nou nie maar die 1961 boek van my, wat in 1961 uitgegeet, opa en oma se boererate hierdie, maar ek het wel die volgende gekry, en die eerste een is vir hoes. Nou, ene George Moore sê die volgende: man, ek het so lelike hoesie gekry die winter, toe sê, ou tannie vir my, ek moet die volgende gebruik, 1.5 jack gemer brandewijn. Nou ja, ek het nog altyd gehoor, gemer brandewijn help vir daardie verkoues en hoesies. Dan 1 middelslag ui, 2 huisies knoffel, 1 bottel jening. Wonder wille geweet het hoe dier is jening wees daar, maar in elk geval, jy gooi die jening en knoffel in een poikie en verhit het stadig, maar moet nie laat het kook nie. Rasp dan die ui en knoffel baie fijn en gooi by die brandewijn en jening.

laat het so 10 minute staan en gooi dit in bottels. Gebruik dan so 2 eetlepels op 'n slag vir hoes. Maar nou nie te veel nie, anders moet die mens dan raad vir wingerdgriep gaan soek. Nou ja, luister mooi. Die volgende ene is nogal 'n teer enetjie. Dit is vir aambye. Hulle sê hierso is, gaan sit op die toilet met 'n boksie vierhoutjies. Dan steek jy 'n vierhoutjie aan en blaas dadelik dood. Druk dan onmiddellik op die aambye en dan doen jy dit so 4 keer en dan trek die aambye self terug. Dit is dan 'n vragtekie wat ek nie gaan probeer nie, hoor. Definitief nie. Want nee, ek sal hom beslis nie probeer. Miskien gebeur dit dan met jou.

Ek dink hulle verstaan wat ek bedoel met daai vierhoekie een. Dit kan dalk net een ontploffing veroorsaak en dan moet ons ook sê goodbye my love, goodbye. Dit was gewees dan goodbye my love, goodbye deur Demis Roussos. Ek dink baie matrieks en diensplichtige sal die volgende een van Cliff Richard onthou. Waar ons gaan hoor sing Neil Herbert. Nee, wacht, hier sit met die mekaar. 40 days. Cliff Richard wat gesing het 40 days. Ek onthou altyd, selfs toe ons matriek was, en in die Weermag ook, man, wacht jy nou tot 40 dae oor is, man, en dan was het nou vir jou een groot treffer gewees. Volgende dan Neil Herbert, net na 40 days met She's a Woman. Ek kan nie onthou dat ek ooit weer van hom gehoor het, nie, ek mag verkeerd wees na hierdie treffer van hom, She's a Woman nie. Maar kom ons luister dan eers na Cliff Richard, en hy sing vir ons 40 days, daar gaan hy.

jeug, hoe lekker ouwe daai, en man, hoe laat het my verlang na my jong daai, en die Weermag het, was ek die sanger vir die Daan Infantry School, ons het maar genoem die Civi Band, en is een van die liedjies wat ek gesing het, nou ja, dit bring soveel herinneringe terug, ne, as een mens nou met dit self gesing het, en op hoërskool na die liedjie geluister het, prachtige liedjie, my nou sommer half heimwee teruggebring. Volgende is Hathaway, en hulle is nie beurt met What is Love, en dan eerst weer tyd vir advertensie of twee, waarna Bok van Blerk vir ons sing, Sink of Swem.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Wie is jy? Wat is ek vir jou? Ek wil net by jou wees, ek wil jou vashou, want ek onthou weer.

Jy kyk, hulle bly maar, mens kan aanhou na hulle liedjies luister en luister, bly hulle, was maar net iets besonders, daai hoë stem van Barry, en die harmonie wat hulle saam gedoen het, nee. Nou ek het nou gehoor, Hanlie met een van haar uitsendings gesê, sy hou nogal van die liedjies wat so bietjie woema gekry het, deur sekere kunstenaars, en ek wil met Hanlie saamstem, nee, vir al die Afrikaanse liedjies, en dit is nou nie om die oorspronklike kunstenaars enigens af te breek, nie, weet, maar ek dink dit is een manier om die Afrikaanse muziek en liedjies van ons jong klomp te laat voortleef, voortleef oor nou vir my. Die groep Jan het byvoorbeeld Carolus van Franso Huis in die hande gekry en met hulle dit klein kakie broek natuurlik die liedjie so bietjie opgekikker. Kan julle Karen Zoet sy eerste liedjie onthou? Afrikaners is plesierig, nou genugtig. Ek dink sy het die woema van 'n volksspeler liedjie bietjie te ver gevat. Met daai Afrikaners is plesierig. Mense het eintlik daardie tyd nie besef hoe talentvol sy is nie. En net na Carolus van Jan, hoor ek jou sing sy die pragtige lied as musiek begin speel.

Sjoe, dit is vir my verskriklike mooi liedjie hierdie mens. Mens voel ook jy wil somme saam sing, is dit nie? Prachtig, prachtig. Nou die volgende twee ouwens, man, ek dink as hulle by mekaar is, kan hulle maar lekker stout wees, as ek nou al so na hulle vorige liedjies geluister het. En dit is Snotkop en Rekus Nel. Nou, hier sing hulle vanavond vir ons Koelbox Koning. En dan net daarna Vuurwerke en hulle sing die Wille Wille Weste. Nou, dit laat my klaar dink aan Snotkop en Rekus Nel. Hulle hoort ook in die Wille Wille Weste. Hier gaan hulle Snotkop, Rekus Nel, Koelbox Koning.

Lekker voetestamp daai enetjie, nee, lekker. Nou, ek is nog nie daar in jagkamp vanavond nie, soos ek gesê het, ek saai hier van die Kaap af, uit vanavond, hier van my kinders huis af, en ek wil dan vir ek weet julle speel pool vanavond, vir julle allemaal sê, daar die poolspelers, julle moet lekker speel, ek dink is nou die tweede week wat julle, ja, die tweede keer wat julle nou speel vir die volgende 10 weke competitie. Maar sterkte vir elkeen van julle, en dankie vir julle ondersteuning weer daar, by jagkamp. Ook vir my kinders dan, so ek sê, ek is hier so, Rian en Jeannie sê, baie dankie, laat pa bykie by julle kan kuier, dit bly altyd te voorreg, vir alles julle so ver bly. Dis ook om ek vanavond ook so rustig en saggies praat, die twee kleinkies slaap al, nou ja, opa wil nou nie te kere gaan om hulle wakker te maak nie, dan is ek nou weer in die moeilikheid, dan moet ek baby sit die rest van die aand. Volgende, Opa Light van Taylor Swift, en dan Got My Mind Set to You van George Harrison, eers Taylor Swift. Just a pause, and don't we try to

Bukkelike ou beken ene kie daai, ne? Story of my life van One Direction. Ek het vroeger vanaand gepraat van ons eie muzikante wat hier in Suid-Afrika wat wereld gehaald het. En as ons gaan luister na die volgende liedjie, Why Don't You Spend the Night van Dozy, ek dink dan bevestig dit net wat ek sê. Daarna kom die Biertuin Beats, dis die groep se naam, en hulle vat so ou liedjie van groep 2, en hulle sing Ek is lief vir die wêreld. Maar kom ons luister eers, hoe sing Dozy, Why Don't You Spend the Night?

Nou kyk, ek moet sê daai, ek is lief vir die wêreld wat nou net voor Saartjie gespeel is. Nou verstaan ek hoekom is die groep se naam Biertuin Beats. Man, daai liedjie het nou lekker beat.

Ons het nou geluister na I Love You Always van Dana Lewis en net voorduit Saartjie van Busy's Fly. Ons het gou daar 'n draai gaan maak in Busy's Fly en hy is gesing deur Hugo. Volgende, ek dink ons maar 'n bietjie saam geldjie insamel vir Karleen van Jaarsveld want sy sing van haar geskeurde jeans net na haar Christo en Kobus 7x70. Kom ons luister eerst na Karleen van Jaarsveld met haar geskeurde jeans.

Daar sê nou van my kant af, dankie weer vir die saamluister, ek sê weer vir my kinders hier in die Kaap, Rian en Jeannie, dankie dat julle my ontvang het hier by die huis, ons het nog so week om te kuier, dis my vreeslik lekker saam met julle en die klein kinders. Kyk allemaal mooi na julle self, en donderdag aand, volgende donderdag is ek weer op my pos, saam met Jannie, met gooi milies, lekker slaap.

then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your

zonne rooistof en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80 jarig gespaar. Hy soeg en hy zweet, nou lang al nie meer. Maar sy kon sy tiene vingers, het nog nooit iets makkeer.

Willem Quote, Hase Ouboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknote glij.

uye fu ek deng kan uye la ek deng aan al die liefde wat jy

0: I'm Alan Donald, and you're listening to Rumcut Radio.
1: Hey Choppa, wat het jy nou in die bom gesit, hè? Is dit jou secret herbs and spices, hè?

Taie nana brei, die wereld het sy hare streel, die weste wind sy wange streel, die blomkool is nou uitgevas, van die nanner wees so skoon.